0: kakulangan pinansyal, ikaw man mag-provide sa ila tungod kinakita namon tamat na ang crisis sa sininga kalibutan. Gani, ikaw mag-bless sa ila. Amon man ginaampo ang amon nga CEO, Dr. Rimlito Oy, upod siya panimalay, ang protection, good health sa gihapon ila maangkon, mga blessing sa diin damo pa nga mga tao ang mabuligan, labaw sa tanan ang imobulaton sa pagwaragwag sa kamaturan sa kanginan, sa gihapon magapadayon, agod nga ang tanan, mawarningan, kag ikaw magabalik na. Amon man ginapangamuyo ang amon nga station manager sa Jose Albanias, upod siya panimalay, maayong panglawas, kagsubong protection sa gihapon ila maangkon, ang tanan mga staff sa XFM sa gihapon na ikaw magabless sa ila, upod sila panimalay nga ginirepresentahan, nga sa diin mapadayon ang ilang mga bulhaton, hilikaton sa pagpauswag sa sininga bulhaton. Kag sa sininga gabi, isa kami sa pagtipig nga makatulog kami sing maayo, kag buwas aga makabugtaw kami nga sa gihapon malipayon kag makasubli sa pagpasalamat dira sa imo. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pagpangamuyo sa ngalan ni Jesus nga personal nga manluluwas. Amen. Ang inyong kubos kaalagad, Brother Hedron Soliano, katrupa nyo, XFM. Bye-bye! See you on Friday.
1: XFX. Santo Gold Live.
2: Mga katropa, exciting dito!